Ile nganga falo alo e chumuri fifi ae. Ofa lo famfata lo fatu sa moia te oele nei foi. Taia ole aso lulu aso mulmuli ole masina o setema. Malo le soifua malange mātaro falawa mauken fale le foi la tautuina oese ya pa iole tula tasi. Ona mai le alo a au awatu lo le maho mai fuese tautua mo'ai. E mana tu tatu tautua e apol tatu proclama o manuia o tau le alofa maleanga lei o le tatu siri siri ese ua mafai e foi on tatu feta pai ilunga mpeao ngangalu le ele nei foi aso fau aso taua mo oema ole vinga le nao le tua pintu fa fonga mai ei Ole, leali ie, lo te mahu suinga na rii, o hosi bitch. Ea, fai seu talo le nei tai au. O seu whamalo si tino fōi. Ea, bōle nā la vai li, fai alo mālu o tai au, o no ngai mea nai ma mawhai lo ma fau fau. Malo le soifu. Olo waiga tatu proclama le nei aso mo wafu I tatu asi singa I mo ta ngase ngase. Proclama fatu langa ina fo yo le fiunga ya fo le pene mani. Mo wa tatu proclama ole va au tala mo oe le nei fo I tai au. A mai se tatu talo talo nga mi se fo I talo fo mai samo. Ya mana tu la tatu amata tu italo le natai folle amis fo italo tau mo oile nei tai